0: を参考にしてください。
1: ロケガルパチカンシメレナギカエシーアホナイナサマザエキベタンカエシーワッデギワッワッデギロケガルパチカンシメレナギカエシーアホナイナサマザエキベタンカエシー。